Nui tau, mō le aso. Whawhetai I le atua, I mea ua tātou maua. Thank God for what we have. Filipi, mata upu e whā, a olona foi upu e se fulu maretasi. O te le whai atu, ona ole mativa. A wā wā awa oina au. Ia toa file mo, lo uloto, I mea ua ia te au. Whawhetai I le atua, I mea ua tātou maua. Thank God for what we have. E pele tele ia Paulo, le e kāle sia le nei Filipi. E māfua, ona tasile nei o e kāle sia. E ese le loto fe soasoan, I le tausinga o fai fe au, o le tala le lei. A o ngā lue Paulo, I ana malanga faa misi o nare. O le e kāle sia I Filipi, sana faa tupe ina, le tele o fai ngā malanga faa misi o nare, a Paulo. O le aua fale pui pui Paulo I Roma, faa talilo na faa masinonga. Ae afe atu loa le faife au o e pafaroti. E momoli atu, mea alofa tupe a Filipi, e the soa soani, I le nofo ai o Paulo, I to tonu o le fale pui pui. O le mafua angalea, na tusi ai e Paulo la na tusi le nei, ile e kāle sia I Filipi. Se I mō moli lana faa fetai. Se I mō moli lana faa mālo. Se I mō moli le loto ua oli oli. Ona ole alofa, maleanga le lei, ole e kāle sia I Filipi. Ma mō moli atuai, manisi o na ia oa o ngā Paulo. Ina ia loto tele Filipi, I lana tautua ma lana au au nanga I lea tua. Ina ia tau fi mau peale e kāle sia I Filipi. I lona faa tua tuanga. I le faa tinonga o tautua ma au au nanga. Ma lo la to wanga le lei. I fai fe au o le tala le lei. Fai mai le tala Paulo. I le e kāle sia I Filipi. Ua ou fia fia tele I totonu o lo uloto. Ina ua ou tou mana tua mai au. Fai mai Paulo, Filipi, whawhetai lo walofa. Whawhetai lo wanga le lei. Ngā le mānei au upua Paulo. Fai mai lana tala, Filipi, ua ou I loa ina le mativa. Ua ou I loa ina fo I le mauoa. Wa au I loa ina le fia ai. Wa au I loa ina foi le fia ino. Wa au I loa ina le taimi e tele ai mea ai. Le taimi e tele ai tupe. Le taimi e le lei ai le olanga. Wa au I loa ina foi. Le taimi o le mativa ma sae sae. Vai mai le awa onga mānaia a Paulo ile e kāle sia I Filipi. Filipi. Ia e loto whawhetai. I mea ua e maua. Ia e langona ina le loto whawhetai. I mea ua fōa iatu e lea tua ia te oe. Pētele, pētiti. Aua e te mana o tele. Aua e te naunau tele I le oha. Aua e te naunau tele I le tamao āinga. A ia e langona le loto whawhetai. O a mea ua fōai e lea tua I ou lima mau a au. Ia e langona le loto whawhetai. Sā moae. Toa tele tangata I nei aso. Ua ola whaalo loto. Toa tele āinga I nei aso. Ua ola mana o tele.
Totele ta ita ineyaso. Ua ola falo loto. Fai mailea o onga ta ua paulo. Ile e kale si ai Filipi. Filipi, ua owi loa le mativa. Ua owi loa le mauoa. Ua owi loa le maona. Ua owi loa le fia ai. A ole mea ua owi loen. O te langona le loto toa file mu. Ile teimi o le mativa. I mea ua foa i mai e le atua i atea. Samoae. Ile neifo iaso. Ae a pe a se i o tātou langona i naia. Le loto faafetai. Ile atua. I mea ua o tātou maua. Pe titi ma faatau vaa. Pe le lava. Pele ato otoa, ia tātou langonaina, le loto whaafetai i le atua, i mea ua na fōa i mai, i o tātou lima. Tātou te tālo. Le atua e, aoa umaia i mātou uma, ia mātou langona le loto whaafetai, i mea ua e fōa i mai. O le loto whaafetai, o se āmatanga le leilea, I le loto o le tangata, I le tamao a inga o le neiola. Tātou ia malau fio ia mātou feau mga luenga o le neiaso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Jesu lo mātou alii, ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua inei.

0: Thanks.
1: O fea te lua oiai.
2: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha. Wa umana whailau siaki.
1: Le ai, o le māle nei, e lai titi tele.
3: E le o toi fa pē nā mā. Wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu. O oi le nā, ma oi fo I pā.
4: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wa rekaa nesa. O le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga. O na lafo ato loa lea o me e fai fua hai lau sui sue ngā. E ta ilu o tau sanga ma fai, se I atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
2: Pa mole mole, fai moi mātou.
3: Ole a lafo mai ile meli.
5: O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. Ole sleek cars, ole a maua aile fso soani. O ta apena le au fainganuenga ale sleek cars, mo oe malo a inga. Au ae te pupole I se mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
6: O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maote malawa. Amana o mia si papui pui, carport, canopy, pe fa fo lau hi.

tsau sa ili se sa mo lo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atua tuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono

0: Le shine dento. Fa fufunga mai ifa pitoa o le nei vaitau. E fa ia fuole si akio o loa I le shine dento. E li mese la wiva iva li tau o le nifo fa pipi e tasi. One tooth acrylic denture. I le shine dento. Susu mai il tato o fale fau. E au tafa lava o le fale tuai. Li mafitu fa grade te a throat man kai. Telefoni lua fitu fitu o no ono fa fa. Lua fitu fitu o no ono fa fa.
1: O fea te lua oiai.
2: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha. O umana fai lau siaki.
1: Le ai, o le mā le nei, e la e titi tele.
3: E le au toi fa pē nā mā. Wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu. O oi le nā, ma oi fo I pā.
4: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wera kānesa. O le tau fale o le ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pē lima se fulu ma le iwa loa o tau sanga. Ona la fo ato loa lea o me e fai fua hai lau sui sue. E tā ilu o tau sanga mawhai, se I a toa lau fito se fulu mani lima tau sanga.
2: Whā mole mole, whai moi mātou.
3: O le a lafo mai I le meli.
5: O tau sa ili se sā mō lo ainga, po o tau sa ili sa umasini tutua pe I o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au au nanga ale car city, e wha awhai mō fie mea uma, e te alu malau ta avale, ua e malie atua toa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fatua tuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu.